آدمی جانے نام خدائی جے بہ تیرا پڑھیا ہووے او رہے نہ پڑھیے پائی سوئی قاضی جن آپ تجیا

آسا اندر جمیا آسا رست کھائے آسا بند چلائیے موہے موہے چوٹا کھائے اوگن بدا ماریے چھوٹے گرمت نائے سربے کھائیں ایک توں جو پاوے توں راس گرمت ساچا من وسے نام پلو پت ساتھ ہوں میں روز دوائیے سبت سچے سچ

اج کلے سبو پجے آسرا چکے سب اسراؤ چت آوے اس پار برہم لگے نہ تکیواؤ صاحب نتانیاں کا تان آئے نہ جائی پھر

پیایا تین جم ڈر نہیں جن کو ہوا کرپال ہر سے ستگر پیری پاہی تین ایتھے اوتھے مکھ